yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: pari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: pari.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen 9:00. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Sari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
4: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

Ilari Soitta. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Kasari jengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Suomi-aamuja uutispäivästä.
1: Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi Seiska tiistaina. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

Kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Nuori musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
19: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
20: Karhu, pehmeä peto.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
22: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
4: sähkö.fi. Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
0: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Pietari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: voi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
10: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sen DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kasari. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan myöhään tiistai-iltana tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä tulee hajanaisia sateita maan länsiosaan. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuureja. Päivän lämpötila on etelässä 16-20 astetta ja keski- ja pohjoisosassa 13-18 astetta.
3: Kasarin sää.
5: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
4: No niin, hyvää keskiviikkoaamua. 3 minuuttia päälle 7 näyttää kelloa ja täällä ollaan, kuulkaa, valmiina. Käsi on lipassa. Tervetuloa, tulin jälleen kerran palvelemaan tässä seuraavat 4 tuntia nyt sitten Kasarin välityksellä. Ja katsotaan mitä kaikkea tässä seuraavien tuntien aikana oikein saadaankaan aikaa. Mä ajattelin, kun tänään on tämmönen keskiviikko ja vähän niin kuin viikon käännekohta. Me olemme siirtyneet sieltä alkuviikosta nyt sitten kohti sitä viikon loppupuolta, ainakin arkipäivien loppupuolta. Ja se on tietysti positiivinen asia, uskoisin näin. Paitsi jos olet niitä, jotka tykkää sitten maanantaista, niin näähän sitten alkaa olla surullisia päiviä tästä kohta. Mutta joka tapauksessa semmoista pientä positiivista ajatusta mä ajattelin tässä herätellä heti kärkeen, että mitä on semmoisia aamun pieniä ilon aiheita, koska kyllä niitä aina löytyy silleen, osa aamuista menee semmoisella perinteisellä rutiinilla, että ne vähän niin kuin unohtuu, mutta sitten joskus tulee semmoinen hetki, että ei vitsi, tää oli kyllä niin hieno asia tässä aamussa. Se voi olla vaikkapa kahvikupparen omalla terassilla, siinä kuule alkaa pikkuhiljaa aurinko nousta ja siinä sitten kaffetta ryystää naamariin ja alkaa sinne pikkuhiljaa uutta päivää starttelemaan. Se voi olla tosi merkityksen hieno asia. Itelle se oli tänään aamupuuro. Mä tein siis täydellisen kombinaation aamupuurosta, kun tuli raijuustoa, tuli cashewpähkinöitä, tuli mustikoita ja sitten mehukeittoa siihen vielä päälle, niin ai että kyllä tuli täydellinen kombinaatio siitä puurosta. Mutta mikä on sun semmonen tän aamun ilon aihe? Ihan siis joku ihan täysin mitätönkin asia, jos löytyy, niin näitä voi jakaa. WhatsAppin kautta 0447258702. Jos tuntuu, että mitään ei oo, niin kerro ihmeessä sekin. Tänään ei ollut mitään ilonaiheita. Tänään oli pelkkää surua, kun nousi ylös. Tai ihan ok.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.

Hieno tunnelma tässä Hootersin kappaleessa 500 miles. 7.12. keskiviikkoaamu ja elokuun 5. päivä. Ja WhatsApp-numero, jota kautta voi näitä meidän studiota lähestyä, tai studiota, ei täällä nyt montaa näitä ole, niin voi laittaa WhatsAppin kautta viestiä numeroon 044-725-8702. Kysyin tuossa äsken heti kärkeen, että mikä olisi sellainen pieni ilon aihe tälleen aamusta, koska kyllä niitäkin yllättävästi löytyy, kun alkaa oikein miettimään ja niitä ei välttämättä huomaakaan. Mulla se oli tänään aamupuuro. Täydellinen kombinaatio aamupuuroon, kun laitoin kaikenlaista täytettä mukaan, niin tuli todella, todella hieno setti. Mutta mitäs, minkälaisia viestejä tänne WhatsAppin kautta oikein on tullut? Lähdetään katsomaan. Täällä ensinnäkin Marja laittanut, että huomenta. Kyllä se on se ensimmäinen hörppy kahvia, kun talo on hiljainen ja tuntuu, että päivä alkaa rauhassa. Oi. Jari puolesta laittoi viestiä, että yllättävän hyvältä tulle tuli siitä, että liikennevalot osui kaikki vihreiksi matkalla töihin. Se on kyllä harvinaista herkkuja, jos sattuu käymään se. Siitä tulee yllättävän hyvä olo ja sitten monesti kun ajaa sen ja sitten kun se on ne viimeiset valot on tulossa sieltä ja sitten saat silleen, että älä vaihdu. Mutta onnittelut Jari, tämä oli hieno saavutus tällä päivällä. Sanna puolestaan laittoi, että meidän koira heiluttaa häntä joka aamu, kun olisi ollut viikon erossa. Siitä on aina hyvä mieli. Niin, hyvä poika. Nyt tuosta vähän rapsutuksia. Hei, pöpöpöpö. Siitä täällä fiilistellään muun muassa, joo, toi auringon nousu on kyllä semmoinen, että tänä aamuna siitä ei kyllä ollut kyllä tietoa, mutta yleensä auringon nousu on kyllä semmoinen, laittaa tuulo, joo. Sitten täällä on Tontsakin laittanut viestiä. Huomenta, kyllä se tänäkin aamuna on tulevien musiikkikuvioiden ja omien projektien päässä pyörittely kesätöitä tehdessä. Se on itselleni lähes aina erityisen inspiroivaa ja saa jaksamaan. Ja aamukampakin lyhenee, kohta pääsee taas kouluun. Niin se on, kun on tämmöisiä projekteja, ja kun niitä haluaa tavallaan edistää, kun niistä pitäisi tavallaan kuitenkin nauttia, kun niitä saa tehdä, ja sit niitä haluaa kuitenkin edistää.

0: Mutta sitten haluan edistää sillä tavalla, että ne loppuu, koska sitten taas tulee se tyhjiö, ihan hirveä arvopyörä. Ilonaihe joka päivällä on, ettei tarvitse herätä kellon soittoa. Saa laittaa kasarin soimaan ne aamukahvit tulille, kierrättelee Hessu. Sä oot Hessu erittäin hyvässä tilanteessa kyllä. Onnittelut. Lasulla on pienet ilonaiheet. Tänä aamun ilonaihe oli, kun ulkona ilma 1 asteen lämpimämpi kuin eilen. Mutta hei, se on hienoa. Pieneen pitää olla tyytyväinen. Just näitä tällaisia tosi pieniä iloja ilonaiheita haettiinkin. Ja sit mä sanoin, voi ei, minkä näköinen mussukka täältä oli Annelta. Tänä aamun ilonaihe. Naapurin kissa, jota on saanut hoitaa nyt pari päivää. Siis ihan mieletön. Tää on tämmönen oranssi kissa. Nää oranssilla kissoillahan on monesti siis hyvin omalaatuinen niin kuin luonne. Mä toivon, että hänelläkin on tämmönen hyvin erikoinen. Siis onhan kissalla yleisesti muutenkin kyllä luonnetta, mutta jotenkin nämä oranssit kissat, kun saattaa olla ihan sekoja. Ja sitten Kentsu laittaa, huomenta Jassi, ei ole mitään ihmeellistä kautta ihmeellisiä yhdistelmiä tällä hetkellä, josta saisi eufoorisia ajatuksia. Sekin on ihan ok. Pääasia on se, että jos semmosia, että voi ei, että astuu tuossa koiran paskaan aamulla, kun se oli tuohon olohuoneen matolle vetänyt roikulit ja sitten se kaikki menee sen jälkeen alamäkeen, niin parempi näet, että kaikki on ihan siis ihan tasaista harmoniaa. Huomenta Jassi, se oli jälkeen toimistolle ja päivälle pieni maakuntakierros. Joo, tervetuloa Tume jälleen kerran mukaan sieltä. Kyllä tässä näyttää, että valtakunnassa on kaikki suhteellisen hyvin.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Ja eiköhän me rokata tässä kohtaa vähän Euroopan tahtiin. Rock the night! Ja tosiaan, jos WhatsAppin kautta tarinaa ja asiaa löytyy, niin saa laittaa viestiä 044725 8702.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: F.R. David, tämä on Words. Minkälaisia pieniä ilonaiheita löytyy, tätä kysyin äsken, ja Johannalta tuli ääniviestiä.
1: Voiko sanoa, että tänä aamun ilonaihe oli se, että rennie löytyy ja se auttoi närästykseen. Mikä johtui siitä, että koko yön mussuttanut suklaata, että on pysynyt hereillä töissä. Mut joo, ja toinen ilonaihe on se, että kohta pääsee lämpimään sänkyyn nukkumaan.
0: Okei, no mutta jo vuorosta palaamassa sieltä kotia, niin ehkä se sänky onkin hyvä vaihtoehto. Mutta joo, kiitos hei viesteistä. Palataan näihin ehkä myöhemmin vielä tänään, koska tänne tuli ihan valtavasti näitä viestejä, niin korkataan niitä. Mutta kohta jotain aivan muuta.
2: Kasari. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei. Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
8: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
9: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan

0: All That You Want, 7.30, hyvää keskiviikkoaamua. Ja vaikka tässä nyt moni saattaa vähän synkäskiepa heittäytyä siitä, että kesälomat alkaa olla ohi aika monella, ja syksynkin tuossa lähestyy ja näyttää synkältä ja niin edelleen, pimeys valtaa maan. Mutta on positiivisiakin asioita, on kyllä olemassa paljonkin, kun niitä alkaa katsomaan. Yksi tämmöinen hieno juttu on tietenkin se, että jos katselee televisiotarjontaa, niin sinnehän tulee monesti sitten paljon enemmän katsottavaa kuin kesäsi. Ja yksi tämmöinen hieno uutinen kerrottavana, nimittäin Jeopardy-kisan 4. kausi käynnistyy 1. syyskuuta, eli tässä enää monta viikkoa siihenkään on. 4. kausi siis käynnistyy, ja Kalle Lamberi tuttuun tapaan vetää tätä kisalla. Tämä on jotenkin, mä en tiedä, jos et saa itse törmännyt tähän kisaan tai seurannut, niin suosittelen. Se on yllättävän koukuttava ohjelma. Ja siellä on siis mukana kisaamassa yleistiedon ja vähän munkin tiedon parissa siis julkisuuden henkilöitä. Siellä muun muassa Sami Jauhojärvi, Laura Malmivaara, Jenni Poikelus, Ville Haapasalo, Emma Kimiläinen, Jani Sievinen ja niin edelleen. Täällä on iso kavalkaadi erilaisia ja eri alueiden julkisia, niin tuoreempia kuin vähän vanhempiakin tuttuja. Ja 13 jaksoa siellä nyt sitten on tulossa tätä kyseistä herkkua, ja tuttuun tapaan se tiistaisin ja torstaisin nähdään sitten syyskuun alusta lähtien. Joo. Tämä on itse asiassa semmoinen niin kuin selviytyjien lisäksi. Mä arvan, että nyt vanhemmit jo epäilee omaa selviytymistä, niin selviytyjät formaatissa, koska sinne mä oon aina halunnut, mutta mä en ole ihan varma, että pystyisikö enää. Ei välttämättä. Mut siis Jeopardy on kyllä semmoinen, että sinne lähtisi heti, jos tulisi kysely, että haluatko lähteä, niin kyllä. Se on kyllä semmoinen. Joo, jos Lamberi Kalle kuulee, niin, tai joku muu, joka näitä kisaajia sinne haaliin, niin ilmoittaa mukaan välittömästi.
1: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Samantha Fox, tämä on Touch Me. Ja tässä Tumi laittoi viestiä, kun kerron tuossa, että Jeopardy palaa ruutuun, neljäs kausi on tulossa. Niin tota, ja Kalle Lämpärin juontajana tää tuli, että Tumelta kiitti vinkistä, mutta en katso, jos ei Jyrki Otila ole tuomarien Reijon Salminen juontajana. 3.5 vihje. Oi klassikko, Tiili ja Taaliat ja niin edelleen, joo. Tiedän kyllä, nostalgian kaipu on suuri, mutta tuota kaksikkoa tietenkään luonnollisesti emme saa enää ruutuun, mutta... Mutta tuota, joo, kiitos tästä muistojen Boulevardi-matkasta vaan Tume sulle. Olihan se legendaarinen kaksikko, kyllä. Ja hei, tota, ei tää näköjään Espoosi ainoastaan tämä kyseinen sumu, joka tuossa vaivasi kun aamulla lähdin liikenteeseen. On sitä näköjään Helsingissäkin uutisilta tästä aavimasta sumusta, joka on Helsingissä. Että tota... Se meininki oli suoraan kuin The Mist-elokuvasta, jos olet nähnyt kyseisen elokuvan. Katsoit, nyt on muuten sumua, nyt on muuten vähän sumua. Hei, Chris Isaac jatkaa ihan kohta, eli tunnelmointia tulossa Wicked Game. Ja olisi tuossa myös kaksikkoa Phil Collins ja Philip Bailey luvassa ihan pian.
1: Kasari.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
8: Joo, että ja tehdään näin ihan...
7: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kuppari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Chris Isaac, Wicked Game, 13 minuuttia vaille 8 aamussa kello. Ja lähdepäs, kuule hyvä ihminen, tänään kesällä diskoon mukaan. Se on kello 17 alkaa ja siellä jälleen kerran 3 tuntia hienoa kasarin diskomuusa-osastoa. Ja tätä siis aina maanantaista torstaihin ja kasari perjantai. Meillä alkaa syyskausi, kuulkaa nyt. Tulevana perjantaina ja siitä sitten lisää. Kannattaa virittäytyä silloinkin mukaan, eli kello 17. Voyage, voyage. Ja tänään kesällä diskon käynnistää Desireless Voyage Voyage. Vähän niin kuin yhteiseen matkaan, siinä lähdetään 3 tunnin ajaksi. Gazebo mukana. Masterpiece. Kuullaan tältä herralta ja sit siellä olisi Spaniakin mukana. Ja myöskin vähän tämmöisiä harvemmin kuultuja helmiä, kuten vaikkapa tämä Miami Sound Machine. Iloista diskofiilistä siis tänäänkin luvassa kasarin keskiviikkoillassa. Kello 17-20 maanantaista torstaihin kesäillan disko. Ja se on tällä tiedolla muuten koko elokuun vielä, että on tässä meillä aikaa, kuulkaa, tanssahdella niihin tahteihin. Ja kasari perjantaista myöskin lämmin suositus. Se syyskausi starttaa siis tänä perjantaina kello 17.

kuulemat hörölle nyt tarkkaan, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Losing My Religion, R.E.M. Kello 8 uutiset ihan kohta ja uutisten jälkeen Don Henley. Mr. Bon Henley. Seuraava Mr. Bon Henley. Ja uutisten jälkeen ja Bon Henleyn jälkeen sitten puhutaan myös kerrasta sosiaalisen median palvelusta, joka on tekemässä paluuta. Ja tämä on kyllä uskomaton juttu.
1: Kasari. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut myöhään eilen tiistai-iltana henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Venäjän iskut ovat surmanneet keskiviikon vastaisena yönä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Lisäksi 1 ihmisen kerrotaan kuolleen Butšan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut 20 ihmistä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännessä tulee hajanaisia sateita maan länsiosaan. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuureja. Päivälämpötila on etelässä 16-20 astetta ja keski- ja pohjoisosassa 13-18 astetta.
2: Kasarin sää.
4: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta täältä Kasarin aamusta ja Don Henley jatkaa siis tästä The Boys of Summer. Gazebo on myöskin tulossa. Hei, kohta puhutaan erästä sosiaalisen median palvelusta, joka on tekemässä mahdollisesti paluuta. Mutta onko se hyvä vai huono juttu?

Don Henley, jonka tuossa ehdin jo äsken kello 8 uutisia ristiä jo nimellä Bon Henley. Mr. Bon Henley, welcome. Ja The Boys of Summer. Ei, tää biisi ei voi olla vielä ajankohtainen. Kesä on vielä jäljellä. Ei ne pojat ole sieltä Rantsusta mihinkään hävinnyt. Sitten mennään erääseen sosiaalisen median palveluun, joka on tekemässä paluuta. MySpace. Vuonna 2003 perustettiin tämä kyseinen sosiaalisen median palvelu ja sehän oli siis maailman suosituin yhteisöpalvelu ennen kuin Facebook otti sitten paikan. Ja siellähän sitten omia profiileja pystyttiin kustomoimaan, siitä se oli tuttu ja sitten tietenkin musiikista. Ja on se tämmöinen myöskin monen tunnetun artistin, kuten vaikkapa Adelen tämmöisenä isona ponneruslautana. Että Adele on muun muassa kertonut haastattelussakin, että ilman MySpacea, niin hän ei välttämättä olisi ikinä breikannut. MySpace ei periaatteessa ole mihinkään poistunut, mutta se on vähän niin kuin muuttunut. Että se on tämmöinen musiikkiin ja viihteeseen keskittyvä sivusto ja nyt sitten, kuulkaa, on tullut uutisia. Koska nykyiset omistajat Chris Vanderhook ja Tim Vanderhook on kertonut aikanaan, että ne on herättää tämän palvelun uudelleen henkiin. No se ei onnistunut. Ja nyt sitten nykyiset omistajat ovat vahvistaneet tiedon, että nyt suunnitellaan kovastikin sen uudelleen julkaisua. Ja en tiedä nyt sitten, että kun tässä on nyt siis vuosien varrella useat eri omistajat on yrittänyt tätä palauttaa siihen kuuluisaan entiseen loistoon. Mä en oikein tiedä, onko tälle enää tarvetta. Siis mulla on vaan vähän semmoinen olo. Tää on vähän semmoinen, kun MySpacein paluu, niin se tuntuu vähän siltä, kun tiedät, että sä sun joku vuosikausien eksä laittaa viestiä, että moi.

0: Coinbasein se niin kuin tavallaan se juttu, josta he niin kuin sitten lähtee tätä uutta nostetta hakemaan. Mutta okei, ehkä tämä nyt tästä sitten lähtee. Ja onko seuraavana tulossa sitten Habbo-hotellin huonekalut? Aletaanko niitä taas sitten nostamaan sijoituskohteiksi vai mikä tämä seuraava kuvio on?
1: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Habbo-hotelli. Sitäkin tässä on odotellut. Ai. No mutta hei, katsotaan. Eihän sitten tiedä, kohan salkeat ihmiset innostuu MySpacesta kovasti. Voin sanoa, että mulla on ihan riittävästi näitä sosiaalisen median palveluja. Facebook ja Instagram riittää, ei pysty enempää.

Richard Marx, Right Here Waiting. Ja mustan laatikon mysteeri on lähestymässä. Katsotaan, mitä käy tänään tuossa. Tämän kertaa sen mysteerin parissa. Mielenkiintoinen kappale siellä on ja vihjetkin on täällä valmiina odottamassa. Nyt sitten vähän tämmöistä ranskalaista tanssimusaa tähän väliin. Ja biisi, joka löytyy ainakin itse asiassa itseltään löytynyt tosi monelta tämmöiseltä kesäsoittolistalta, kun on noita soittolistoja. Tulee vähän rakenneltuina siellä on tällä, niin tämä on kyllä semmoinen, mikä monesti sinne päätyy mukaan. Ja biisi, jossa on tämmöistä vahvaa, töpäkkää tanssifiilistä, mutta myöskin vähän tämmöistä latinalaista vaikutetta. Ja tämä ei ole siis millään tavalla cover-versio tuosta Rigeiran vuoden 83 klassikosta, vaikka nimi onkin täysin sama. Tämä on Miranda ja Vamos a la Playa.

0: Jässi nostaa duunipäivää, pidä hyvä staffi päälle ja nupit kahkoo. Staran duunarit on kuulolla, me pidetään Stadista huolta. Hoidassa Jässi musiikki, kiitoksia vaan Hese ja Staran kundit. Hienoa, että pidätte siellä hommia pystyssä. Ja kohta kuullaan he Bonnie Tyler ja sen jälkeen sitten onkin vuorossa mustalaatikon mysteeri. Täällä on kaikki valmiina sitä varten ja toivottavasti siellä on sullakin kaikki valmiina, että pääsit arvottelemaan kohta kuultavaa kappaletta. Ja siellähän jarrataan tuttuun tapaan jälleen kasaribiisiä.
1: Kasari.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
13: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
19: Me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman. 8.30 on aika mustan laatikon mysteerin. Täällä pitäisi kaikki olla valmiina. Löytyy biisipätkät. Kysymyksetkin taitaa olla, anteeksi, vihjeet on tuossa valmiina. Ja ainoa, mitä tekin pitää tehdä, on, että laittaa homma käyntiin.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Tässä kun mietin viimeistä hetkinen puolitoista viikkoa tässä on tätä kasariaamua taas kesäloman jälkeen tehty, niin on ollut vähän tämmöistä niin kuin epävakaista, jos voi jotain termejä käyttää. Vähän semmoista epäsäännöllistä tämä menestys tässä kilpailussa. Musta tuntuu, että me oltiin keväällä tilanteessa, että oltiin tosi monen kappaleen päällä ja löydettiin tosi hyvin vastauksia, mutta jonkun verran on ollut tässä hajontaa, oli jopa sellaisia aamuja, että on ollut tosi vähän tietäjiä, mutta eihän siinä mitään. Lähdetään selvittelemään, mikä on tämän keskiviikkopäivän kohtalo. Ja mukaan pääsit siis arvailemaan WhatsAppissa kohta kuultavasta lyhyestä näytteestä, mikä kappale on kyseessä ja kuka sen esittää. Ja vastaukset siis numeroon 044 725 8702.

0: Ja lähdetään näytteeseen. Se on tänään 2 sekunnin mittainen. Ja soita sen tuttuun tapaan useamman kerran, että saat sitten varmasti kiinni siitä. Ja tässä tulee näyte. Eli kuka tässä on ja mikä on biisi nimeltään? Sieltä kuuluu vähän ääntäkin jopa. Ottais vielä. Vähän korkeammalta se meni kuin tää mun. No mut hei, nyt sit vaan arvauksia kehiin tai sitten tietoa, jos sitäkin löytyy. Kuka tossa oikein oli ja mikä on laulu nimeltään? Tämä on kyllä hyvinkin tuttu kappale. Ja rohkeasti vaan mukaan yrittämään. Jos tämä ei vielä riitä, niin kohta sitten lisävihjeitä myös jaossa.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: sentään. Tulipahan paljon vastauksia, mutta hyvä, että tuli. Tässä mulla meni lähestulkoon kokonaan nämä kaksi viimeisintä laulua aikaa näitä vastauksia selatessa ja tuota pisteitä poimiessa. Ja mustalaatikon mysteerissä siis arvotellaan tänään tämän moista laulua. Ja tosi moni on täällä tunnistanut tämän, mutta enemmänkin lähinnä artistin osalta, kappaleen osalta on sitten tullut aika paljon hajontaa.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ennen kuin mennään vihjeisiin, niin onnittelu on paikka. Täysin oikea vastaukseni sekä esittäjän että kappaleen nimen löysivät Katja, Hannu, Mika, Arto, Kimmo, Hessu, Santsibuu, Tontsa, Sami, Hanne, Joni, Suski, Emma, Klasu, Mikko I, Matias, Karita, Ari, Anne, Kentsu, Setämies 70, Niina, Jaanus, Jouni, Mauri ja Sanne. Ja sitten esittäjän puolestaan löysi Tuikku, Matti, Justus, Tuula, Heidi, Tanja, Tomi, Viljo, Heikki ja Toni. Ja tulihan tosiaan viime hetkellä vielä Bebbäkin laittoi sitä oikean vastauksen ja sit siellä laittoi oikean vastauksen myös Matti. Hienoa, hienoa. Sieltä ihan kuule viimeisellä hetkellä tuli vielä vastauksia. Ja no tuli sitten Jussakin vielä justiinsa mukaan, mutta okei, nyt ei enempää. Nyt katsotaan sitten nämä vihjeet tässä seuraavana, eli kuuntele tarkkaan ensin esittäjän liittyvät vihjeet. Tällä kertaa haussa on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä laulajista. Hänestä tuli ensimmäinen artisti, jolla oli 7 peräkkäistä Billboard-listan ykkössingleä. Ja hänen sukunimensa alkaa H-kirjaimella. H niin kuin Heikki. Sanoituksissa kerrotaan tässä kappaleessa epävarmuudesta uuden ihastuksen äärellä. Siinä kuullaan tarttuva syntikka riffi heti kappaleen alussa ja kappaleen nimi on myös kysymys. Tässä vihjeet, mistähän mahtaa olla kyse.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Mr. Big, Wild World. Ja lisää oikeita vastauksia tippui vihjeiden jälkeen tänne. Hienoa työtä, tyypit. Kyllä sieltä se tämänkertaisesta näytteestä se Whitney Houston aika monesti, nopeasti löytyi. Mutta kappaleen osalta tuli vähän hajontaa ja aika moni tuossa veikkailikin, että olisiko kyseessä se Whitneyn jättihitti I Wanna Dance With Somebody, mutta ei ollut se.
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Ei ollut tämä I Wanna Dance With Somebody, vaan How Will I Know.
1: Ja tietäjät tietää.
0: Mutta ei se mitään. Huomenna sitten uusi yritys. Ja kello 8.30 korvilla suurin piirtein päästään jälleen aloittelemaan. Ehkä vähän ennenkin on sitä kello lyömää, eli kannattaa tulla hyvissä ajan mukaan. Että vaan missaa. Taas muutama tyyppi tuossa missasi tämän alun. Se ei ota muu sitten, kun huomenna vaan virittäytyä vaikka se 5 minuuttia aiemmin kuulolle, niin pääsee sitten varmasti kisaan kiinni. Mutta hei, kuullaan tässä nyt tää hieno mysteeribiisi Whitney Houston ja How Will I Know?

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Shake on me tässä. Ahaa, hyvää keskiviikkoa ja hyvää huomenta myöskin Tiina, joka kirjoittelee täällä WhatsAppissa, että huomenta Jässi. Täällä jo kyllä ennen 7 oltu hereillä. Välillä nämä aamut on vaan niin hektisiä. Joo, mä ymmärrän, ei sitä karkeana viestiä välttämättä tietenkin laittaa. Mä ymmärrän kyllä. Ja sitten täällä tuli viestiä myöskin Arpalta, joka kysyi, että huomenta Jässi. Joko lomat lusittu? Itse jouduin keväällä työttömäksi, eli ns. Lomilla ollaan. Aika mennyt pääasiassa mökillä kesästä nauttiessa. Joo, hei, täällä ollaan kuule Arpa. Oltu jo hetkinen, 1,5 viikkoa. Tarvitsin miettiä, onko sitten 2,5 viikkoa, mutta ei, kyllä sitten on vaan 1,5 viikkoa. Ja tuossa pohdin sitä myöskin tänä lähetyksen alussa heti sitä, että kun on keskiviikko ja ollaan tavallaan niin kuin siinä käännekohdassa, että alkaa tämä arkiviikko kääntyä sinne niin kuin loppuviikon puolelle, eli hyviä uutisia sinänsä. Niin mitä semmoisia pieniä kivoja asioita sulla on tänä aamuna ollut sun arjessa, sun keskiviikkoaamussa mukana? Tuli tosi hienoja, siis semmoisia ihan pieniä asioita, se että... Ja mitellä se oli se, että mä saan täydellisen puuron tehtyä aamulla, jossa oli kaikki komponentit kohdallaan, se maistu täydelliseltä. Siitä oli hyvä mieli ja sitten oli monta muutakin siitä, että se oli aamukahvi terassilla, aurinko nousee ja tämmöisiä. Mutta viestejä tuli paljon, voisi ottaa niitä tuossa kohta ja toki jos sulla itselläkin on joku semmoinen ajatus, että mikä tässä keskiviikossa on semmoinen pieni kiva juttu ollut, mistä on tullut semmoinen hyvä positiivinen vire, niin laita toki viestiä WhatsAppin kautta ja katsotaan näitä tuossa kohta. Ysin uutisten jälkeen.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Venäjän tekemien viimeisten iskujen uhriluku on noussut. Kiovaan ja sen ympäristöön suuntautuneet iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut. Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja Timur Tkachenko kutsui iskuja traagisimmiksi, mitä Kiovassa on koettu 5 vuotta kestävän sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän 2 Grand Slam-turnaukseen eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
0: Sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja hajanaisia sateita tulee maan länsiosaan. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivän lämpötila on etelässä 16-20 astetta ja keski- ja pohjoisosassa 13-18 astetta.
1: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Gloria Estefan kohta. Lisää tempoa tähän aamuun. Kongaan tulossa ja eräälle radioita ja kollegalle tuolla Ravakan toisella puolella kävi aika jännittävä tilanne. Mä mietin, että olisinko mä tehnyt vastaavaa. Hän oli aamujuontaja, oli jäämässä töihin 4.30 paikkeilla ja huomasi, että siinä, että erään tämmöisen teleoperaattorin liikkeen edessä oli tommoinen valtava työauto siinä parkissa ja hän lähti miettimään, että onpa omituiseen aikaan siellä tämmöinen työauto ja hän sitten hidasti siinä liikkeen edessä ja katseli sisään, että siellä oli ihmisiä. Näytti sieltä, että työntekijät on niin kuin täyttämässä hyllyjä siellä. No, sitä nimittäin, että ottaisi kyllä jotain outoa. Sitten hän alkoi yhtäkkiä painaa sit tööttiä siinä. Ja hän siis paini tööttiä ihan hulluna siinä. Ja nämä kyseiset heittomerkeissä työntekijät kääntyi sitten katsomaan, että mistä tuo ääni oikein tulee. Ja siitä kohtaa tämä radiointeen hommas, että näillä tyypeillä on siis tämmöiset Scream-elokuvista tuttu semmoiset valkoiset maskit naamalla. Ja he pudotti nämä tavarat, mitä oli kädessä, ja lähti juoksemaan karkuun. Ja lähti hyppäsiään autoon, lähti ajaa pois ja hän lähti siis seuraamaan tätä autoa, tätä kovasti kiihdyttävää autoa siellä. Ja soitti sitten samalla hätänumeroon ja hätäkeskuspäivästä ja sanoi sitten, että joo, että voit lopettaa takaa jo, että niin ilmeisesti pysty havaitsemaan sen tai jotain, en tiedä. Mutta siis lähdin vaan miettimään, että olisiko itsellä pokkaa lähteä seuraamaan. Jos näkisit tilanteen, että jotain rikollisia on keikkaamassa jotain liikettä, niin lähtisikö sitä ajamaan niiden

0: Mutta olisipa hieno story toisaalta. Silleen, että lähtee niinku, tiedätkö, seuraamaan sitä ja sitten poliisit saa kiinni ja olla vähän niinku, voi siinä sitten röyhistellä rintaan. Olepa ollut auttamassa tämmöisten pahojen rikollisten kiinni saamista. Mutta mitä sä tekisit? Lähtisit sä itse perään? Mielenkiintoinen kela.
1: Hei ho ja hyvää huomenta. Jässi kylässä Kasarin aamussa.
0: No hei, kerro ihmeessä, laita WhatsAppilla viestiä. Mitä sä tekisit? Lähtisit sä perään vai et? 0447258702.

0: mielettömän positiivinen, ihana biisi. That's the way it is, Celine Dion. Ja aika moni täällä WhatsAppissa on ainakin sitä mieltä, että lähtis kyllä seuraamaan tämmöisiä pahantekijöitä, jos jossain näkyisi niitä. Arvostan kyllä rohkeutta, saati sitä uploadit. Ja sitten mä kysyin tuossa myöskin heti kärkeen aamun startattua kello 7 jälkeen, että mikäs on keskiviikossa jotain pientä positiivista ihanaa? Mulla itsellesi oli siis täydellinen aamupuuro. Onnistuin tekemään siis, siellä oli hyvä kombo, kaikki oli siis puuroa tietenkin, mutta sitten oli raijuustoa ja oli vähän käsypähkinää ja oli mustikoita ja mehukeittoa. Sitten tuli niin täydellinen kombo, että Se oli semmoinen aamun pelastus. Mutta tänään tulee tosi paljon viestejä muutakin Pekka muun muassa laittoi, että hänen aamun pelastaa se, että kun kahvinkeitin on ajastettu ja se tuoreen kahvin tuoksu sieltä sitten pälähtää, niin joo, kyllä, kyllä. Leena kertoo, että aamulla paras tunne oli se, kun huomasi, että nukkui koko yön heräämättä kertaakaan. Sitä osaa kyllä arvostaa näin 50-vuotiaana ihan varmasti. Tää tuli muutenkin pari viestiä nimenomaan tuohon nukkumiseen, että jos sain nukuttua hyvin, niin se on kyllä ollut semmoinen. Siitä tulee kyllä hyvä mieli, kun herää. Oho, siis nukuks mä ihan koko yön tässä? Riita kertoo, että heillä aamun kohokohta on se, että kun kissa hyppää syliin ja alkaa kehräämään siinä just ennen kuin on lähdössä töihin, niin onko tämä hänen tämmöinen taktiikkaansa, että etpä särkkää mihinkään vielä, että haluan, että jää tänään kotiin. Ja sitten hei Tomi, tämä oli hieno pointti. Hän laittoi näin, että tuli hyvä mieli siitä, että laitoin lempipaidan päälle ja siitä, että se tuntuu hyvältä. Se on muuten totta. Siis ne voi olla lempialkkarit, bokserit, mitä laitat jalkaan tai joku paita tai... Kyllä se on hyvä tunne. Se on hyvä tunne. Jes, mun lempipaita. Tästä mä tykkään. Tästä tulee hyvä päivä. Ja sitten hei tosi tärkeä juttu. Sanna laittoi myös, että hänen aamun pelasti tänään lähikaupan kassa, joka hymyili iloisesti. Mahtava asenne ja muisti myös kiittää kohteliasti. Se on muuten tärkeää ja tosi hienoa, että kiitit. Ja hyvästä palvelusta ja sitten vielä ekstraana kaupan päälle vielä ilmanen hymy siihen kaupan päälle. Niin kyllähän se tuo hyvää fiilistä. Ihan ehdottomasti ja toivon kaikille asiakaspalveluduunareille niin tuota semmoista hyvää asennetta. Ja kiitos hyvästä palvelusta. Me mennään kohti C-kasetti toivetta. Se tuossa odottelee ihan kohta. Rainbow vielä sitä ennen. Ja sitten sukellellaan tänä aamun toiveeseen. Toiveita voit jättää osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistua.
1: Kasari.
2: Kasari.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi. Mitäs funderat?
9: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
8: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
9: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
12: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
11: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
12: Aivensilla.
1: Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
11: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Eivensillä?
11: Niin just. Eivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
12: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
13: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
18: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Anu laittoi viestiä viime viikolla ja kyseessä on kyllä hyvin tuttu tilanne monelle tämän viikon osalta. Viesti kuuluu. Kesäloma tuli nyt päätökseen ja maanantaina on taas paluu töihin. Olihan se vähän haikeaa, kun olisi vielä mielellään jatkanut lomaa, mutta ei auta kuin suunnata katse kohti syksyä. Ajattelin hakea vähän hyvää fiilistä tällä toiveella, sillä tästä biisistä tulee aina kesäinen ja energinen olo. Terveiset samalla kaikille, joilla loma on jo ohi. Kyllä se arki taas lähtee siitä rullaamaan. Kyllä se näin on, Anu. Ja toiveena Anulla on duo, jonka muodosti aviopari Cecil ja Linda Womack. Kappale Teardrops oli Euroopassa valtava hitti ja vaikka se on tunnelmaltaan tämmöinen iloinen ja tanssittava, sanoituksessa lauletaan sydänsuruista ja menetetystä rakkaudesta. Tässä Womack & Womack ja Teardrops.

Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Ja sitä ennen kuultiin vähän toivemusiikkia täällä. C-kasetti toive pärähti soimaan, se tulee vielä parinkin kertaa sen tänään, eli tuolla iltapäivässä noin varttia vaille 5:00 vielä myöhään sillassa, noin kello 22:25. Pidetämme oikeuden ohjelman ja aikataulujen muutoksiin. Sitten he mennään yhteys, joka perustettiin vuonna 1988 Lontoossa, kuten nimestäkin voidaan päätellä, London Beat on kyseessä ja tämä oli sinänsä mielenkiintoinen kokonaisuus kokoonpano, että alkuperäiset jäsenethän oli monet noita Yhdysvaltojen kansalaisia, mutta olivat sitten muuttaneet britteihin ja sieltä sitten lähti uraa rakentelemaan. Ja kuullaan tässä nyt sitten tämän kyseisen kokoonpanon varmastikin se suurin hitti ja se on nimeltään I've Been Thinking About You. Ja sä kuuntelet siis Kasarin keskiviikkoaamua. Hyvää huomenta.

0: Hyvää fiilistä tuo tässä London Beat, kasarin keskiviikko aamupäivään, I've been thinking about you. Ja tänne on tullut tarinoita, muutamakin tarina siitä, että miten tässä on lähdetty auttamaan poliisia erilaisissa tilanteissa. Ajattelin tuossa yhden viestin poimia kohta mukaan. WhatsAppin kautta voi siis kommunikoida tänne päin numeroon 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilemmoista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Ilari soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Queen, A Kind of Magic. Soi kasari keskiviikko aamupäivää tuossa vähän aikaa sitten kyselin sitä, että jos tulisi tämmöinen tilanne, että näkisit rikollista toimintaa, niin ja joku vaikka karauttaa autolla karkuun, niin lähtisitkö perään? Eli soittaisit tietysti häkeä ja lähtisit seuraamaan autoa, että poliisi pääsisi jäljille nopeammin. No tännehän tuli muutamia viestejä sitten aiheeseen liittyen. Aika moni kyllä rohkeasti kertoo, että joo, todellakin lähtisin perään ja... Mä veikkaan, että se tilanne kyllä tulisi sitten punnittua varmaan siinä hetkessä sitten ihan uudelleen, että mikä on. Mutta Klasulaita kyllä tänne viestiä. Lähdimme juhannuksen jälkeen Kauhavalta kotiin ja heti alkumatkasta näin takaa reilua ylinopeutta tulevan auton ohittelevan muita autoja, vaikka oli vastaan tulijoita. Mun kohdalla kaveri meni ohi vastaan tulevan kohdalle, joka sattuikin olemaan poliisin pakettivolkkari. Poliisi teki U-käännöksen, mutta jäi reilusti meistäkin jälkeen. Kiinnitti sen verran, että näin kaaharin koko ajan. Sitten kaahari kääntyi äkkiä metsätielle piiloon ja poliisin näkymättömiin. Minä pysähdyin KO-risteykseen ja näytin sitten takaa tuleville poliisille kädelläni, että tuonne se meni. Poliisit meni metsätielle ja varmaankin tavoittivat kaaharin. Oli hyvä fiilis koko loppumatka. Juman kautta. Hienoa toimintaa, Klausu. Kunnon korttelipoliisi. Siellä on kärppänä ollut paikalla. Mutta siis, joo, näinhän tämä on ihan oikeasti. Näinhän se homma voi toimia myöskin. Tietenkin pitää aina muistaa se, että ei lähde hirveästi itse sitten kaahailemaan siinä, että siinä varoitetaan samalla itsekin sitä liikennettä. Mutta joo, hyvä näin, että jäi sitten ketku kiinni.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.
0: Survivor tuossa ihan kohteen, jotka on Bruce Springsteen. Ja kuten sanottu, niin WhatsAppin kautta näitä viestejä voi laittaa tänne numeroon 0447258702.

Kesari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa reijo.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Burning Heart ja Survivor. Kello 10 uutisiin. Mennään ihan kohta ja Depeche Modea tulossa siihen perään. Ja tuossa tuli sellainen kummallinen juttu vastaan. Siis pari kaveria, siis pari miestä puhui podcastissa julkisessa vessassa tapahtuvassa toiminnasta. Ja mä mietin, että vois tää muka pitää paikkansa. Ja sit kun rupesin miettimään, että no joo, mä kyllä tähän toisaalta kyllä törmännyt. Ja aloin miettimään, että pitäisikö mun itsenikin tehdä tätä. Mut tehdään niin, että otetaan uutiset ja Depeche Mode tuosta seuraavan alta pois ja palataan sen jälkeen tähän aiheeseen. Eli kohta lähdetään käymään julkisissa vessoissa.
1: Kasari.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Avaruusyhtiö SpaceXn Falcon 9 kantoraketin niin sanotun ylemmän vaiheen odotetaan törmäävän tänään kuun pintaan. Raketin osa on osumassa Einsteinin kraatterin läheisyyteen noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. Törmäyksen arvioitiin tapahtuvan noin kello 9.35 Suomen aikaa. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta siitä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle. Kyseinen Falcon 9 kantoraketti kuljetti taannoin 2 kuulaskeutujaa. Raketin ensimmäinen vaihe palasi maahan. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja hajanaisia sateita tulee maan länsiosaan. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuureja. Päivälämpötila on etelässä 16-20 astetta ja keski- ja pohjoisosassa 13-18 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetääs bileet taas pystyyn.
3: No näin me tehdään, 5 minuuttia päälle 10 näyttää kello ja täällä siis kasariaamu vielä tunnin verran kello 11 asti sun kanssa ja onhan täällä sitten lisää seuraa luvassa myös iltapäivässä, kun Minna on tänne tärähtää paikalle ja kello 13 avaa tämä mikrofoni ja siitä käännöstyy kasari-iltapäivä. Nyt jatkaa Depeche Mode.

Depeche Mode soi kasarin keskiviikko aamupäivään. Enjoy the Silence ja Michael Boltonilla mennään ihan kohta. Alphaville on myöskin tulossa. Ja nyt haluaisin hetkeksi viedä sut julkisiin WC-tiloihin. Niissä on tulee välillä käytyä, myös vaikka kesäreissuilla huoltoasemilla tulee käytyä siellä vessoissa. Ja onhan niitä kaiken maailman muitakin paikkoja, jos vaikka yökerrossakin käyt, niin kyllähän sielläkin sitten tuota, tulee monesti käytyä WC:n puolella. Mutta näin tuossa päätkin semmoista podcastia, jossa kaksi kundia jutteli siis julkisesta vessoista. Ja he kertoi, että tämä on niin kummallinen juttu, koska mä en ole ajatellut tämmöistä ollenkaan. Mutta kun he käy julkisessa vessassa kusella, niitä toinen kysyi toiselta, että etkö sä sitä samaa, mitä hän tekee, että sinne WC-pönttöön, tai mikä se nyt sitten onkaan se paikka, no WC-pönttö, niin sinne virtsataan niin kovalla paineella, että muut ympärillä olijat kuulee sen. Eli siis lasautellaan menemään sinne, ilmeisesti sinne siis ihan veteen niin, että se kunnon lorina oikein kuuluu. Ja siis syynä on se, että minkä takia se pitää niin tehdä, on se, että sille ilmaistaan muille miehille, jotka ovat siellä tosiaan ympärillä, että täällä on mulla eturauhanen kunnossa, kaikki on ok, täällä tulee kovalla paineella. Ja siis mun täytyy sanoa kaikella rehellisyydellä, että mä en ole koskaan edes miettinyt kyseistä asiaa. Mutta mä aloin miettimään, että okei, näitä lorottajia kyllä löytyy. Mä jonkun verran, kun olisi julkisessa tiloissa, on tullut käytyä vessareissuilla, niin siellä on välillä niitä kavereita, jotka kusee siis sinne oikein kunnon lorinalla sinne pönttöön. Ja mä vaan, se jotenkin huvittaa mua. Mä ajattelin, että miksi se siihen, vähän siihen niin kuin, että ei se osu siihen, se virtsa siihen veteen, mutta mä ajattelin, että no hän on vaan tämmönen. Mutta onko tässä kyse nimenomaan semmoisesta henkilöstä, joka tekee tätä näin? Ja onko tämä nyt siis semmoinen juttu, että tätä pitäisi niin kuin tehdä? Mä aloin miettimään jopa tätä, että hetkinen, pitäisikö sitä jotenkin alkaa ilmaista, että joo, ei ole kuule, minulla on alapäässä kuule, mitään ongelmia. Ja siis tekeekö tätä niin kuin muutkin? Siis niin kuin esimerkiksi naiset, etteikö tätä samaa, että vedetään kunnon paineella. Mä tiedän, että tämä kuulostaa hyvin erikoiselta, omituiselta, mutta ilmeisesti tämä on osalle ihmisistä on jonkinlainen juttu. Ja siis mä haluaisin tietää, että onko me jo

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

Alphaville, Big in Japan. Ai vitsi, mitä mahtavia viestejä tänään on tullut WhatsAppilla. Kyllä kasarin aamulla on kyllä parhaat kuulijat, ei voi muuta sanoa, täällä olisi niin timanttista. Joo, puhuin tuossa äsken vaan tämmöisestä, kun pari kaveria podcastissa, se vaan puhui siitä, että tietysti miestä, että kun hän käy julkisessa vessassa, niin silloin pitää päästä oikein kunnon paineella, että kaikki huomaa, että ne, siellä on ainakin asiat kunnossa, ettei minkäännäköistä hätää, että se virtsa kyllä tulee sieltä niin kuin pitää. Ja siis mä kysyin, että onko tämä joku juttu, että en ole itse tämmöisen ajatuksen törmännyt. Itsehän mä oon siis semmoinen ujopissailija sillä tavalla, että mä en halua tehdä siitä suurta numeroa. Ei tässä mitään numeroa ole tekemässä. Kai se on siinä, että siellä osoittaa, että kenellä on suurin paloletku äänen perusteella, kenellä on paras Niagaran putousimitaatio. Joillakin se nyt tapahtuu luonnostaan, vaikka reunalle tähtäisen, kun on sama kuin neulaan pujottaisi lankaa. Ai. Juha L kirjoittaa, yksi tuttava kyllä kuseksi täysillä pönttöön niin, että kuului ulos asti, mutta tekihän silkkaa tyhmyyttään. Tyyppi oli muutenkin ihan yksinkertainen ja tapoissa tottunut pienestä asti, joten joka jumalan vessakin on kaikki tiesi, mitä siellä pöntöllä oikein tapahtuu. Talon väestö oli aina jonkun mentävä pyyhkimään roiskeet pöntön reunalta ja jopa lattialta. Juovuksissa ollessaan tämä samainen tyyppi. No jääköpä sanomatta, oli se niin hirveä. Joo, eikö se ole parempi, että jäi? Sitten tuli Jannelta viestiä, että kyllä siinä vähän tulee jotenkin ehkä yritettyä näyttää, että paineita löytyy. En tiedä, kenelle sitä yrittää todistaa, mutta ilmeisesti muille pisuarille. Eli tätä tehdään, kyllä tätä tehdään. Hienoa tietenkin tunnustaa. Ei pidä paikkaansa. Minä yritän olla mahdollisimman hiljaa, ettei kuka edes huomaa olevan siellä, kertoo puolestaan Mikko. Sitten tuli myöskin viesti, että moro, kyllä se nuorempana saattoi olla joku ihme macho-juttu, mutta nykyään on kyllä ihan sama, kun on vaan homma hoituu. Ja naiset osallistunut keskusteluun. Marika laittoi tänne, että olen nainen, mutta pakko nauraa tälle. Miehet on kyllä välillä ihmeellisiä. Niin me ollaan. Jari laittoi viesti, että vessassa ei kilpailla. Tai niin ainakin luulin. Ja sitten Tomi laittoi, että kyllä meitä miehiä taitaa joskus vaivata, että tämmöinen pieni turha kilpailu vietti. Välillä hän naurantaa itseäkin. Mut hei, kaikesta voi kisailla, kuten muun muassa siellä WC-pöntöllä. Lämmin kiitos viesteistä, nämä oli ihan mielettömän hienoja. Eikö heitä pisuaarit ja WC-pöntö tässä kohtaa rauhaa jotain Journey seuraavana. Tässä Don't Stop Believin' kasarin keskiviikkoaamu.

0: Journey, Don't Stop Believin'. Seuraavana luvassa olisi Abbaa, ja Abban jälkeen vinyli vastaan vinyli voittaja. Kahden kappaleen osalta teidän kamppailu käyntiin, ja siellä on tulos selvillä, ja voittaja soi heti Abban jälkeen.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn, ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: No?
7: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
18: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
19: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi tämmöistä, voisiko sanoa kenties vähän erottisenkin oloista kappaletta, laitettiin seksikästä kappaletta vastakkain Kasarin Instagramissa vinyyli vastaan vinyyli kamppailussa. Sabrina Boys on siellä. Ja vastassa oli Salt and Pepa ja Push It. Ja ihan hyvä kamppailu tässä saatiin aikaan. Suhteellisen tasaisin luvuin tämä päättyy, mutta kyllä eroa löytyy. 54-46 on lopulliset lukemat. Ja se on Sabrina Boys, joka sai pienen enemmistön näistä äänestä. Ja se kuullaan tänään vinyli vastaan vinyli voittajana.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Tässä Pandoran versio hienosta klassikosta One of Us. Kuuntelit kasarin keskiviikko aamupäivää ja tässä olisi tärkeä tehtävä vielä hoidettavana ennen kuin poistun sinne kuuluisalle takavasemmalle, koska vinyyli vastaan vinylirakkaat, ne pitää totta kai esitellä, eli kahden laulun kamppailu on valmiina alkamaan. Rokataas ensi hetken aikaa vielä Gary Mooren kanssa, Over the Hills and Far Away tulossa seuraavana ja sitten esittelyynä nämä tämänkertaiset vinyyli vastaan vinylirakkaat, joita voit käydä äänestämässä siis Kasari Radion Instagramissa.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertaa, no niin, tää
5: loppuu. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
8: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

Mutari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Over the Hills and Far Away, tässä Gary Moore mennä rymistelee. Ja kohta jatkaa Bananarama. Mutta ennen heitä otetaan tässä pieni katsaus vinyyli vastaan vinyyli kaksikkoon.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Kyllähän tällekin päivälle kaksi hienoa laulua löytyy vastakkain ja laittaa ne tuonne Instagramiin äänestykseen. Ja näistä jompikumpi soi huomenna torstaina kello 10.30. Onko se Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, vai onko se Yes, Owner of a Lonely Heart? No se on nyt sitten mahdollista käydä tähän asiaan vaikuttamassa. Noin vuorokauden verran on äänestys käynnissä 10:30 asti. Kasari Radion Instagramissa ja voittaja soi siis huomenna.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Se on Banana Rama ja Help, joka päättää tällä kertaa kasarin aamun. Tai oikeastaan se päättää kyllä tämä seuraava kappale, joka on kyllä hieno, hieno lopetus, tyylikäs lopetus. Jan Hammerin Crockett's Theme on se, joka saa kunnia lopettaa tämän shown. Ja palataan huomenna torstaina kello 17 välillä. Kohta tuoreet uutiset ja Minna Oosun kanssa kello 13.

0: Vasari.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä Kiovan alueelle ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan ilmavoimien mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukrainaan 115 droonia sekä ampui 28 erityisen nopeaa ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Ukraina on toistuvasti vedonnut liittolaisiinsa, jotta ne toimittaisivat sille lisää yhdysvaltalaisia Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Viides Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän kahteen Grand Slam-turnaukseen, eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomassa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
17: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Metallimusiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvää. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
4: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Kasari. 80-luvun.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhkiloon. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Se on mammutti, se pallon hinnat, se tömisteli.
7: Se on mammutti, suuntana sillä on sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan öiset iskut surmasivat ainakin 17 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta nämä toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Zelenskiin mukaan ne olisivat estäneet kuolemia. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.
1: Kasari.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisikö meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
9: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Cause I gotta have faith.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: This generation rules the nation with version.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Suomessa tehtiin tammikesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Setelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa, ja sillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä opintoja. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Keskiviikko, 5. päivä elokuuta, säännöstä kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaa, eteläosassa esiintyistä illalla joitain sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti eteläosassa huomenna laajalti selkinevää. Lämpötila on huomenna 20-25 astetta keskiosassa maata. Niin lännestä palkaa yleisesti vesisadetta ja lämpötila on huomenna 18-24 Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Niin yöllä ja aamulla sitä etelästä alkaen vesisadetta ja lämpötila huomenna 13-19.
2: Kasarin sää.
3: Oho, multa unohtui Lappi. Lapissa illasta alkaen monin paikoin selkeä ja lämpötila tänään ja huomenna 13-18. Vire korjattu.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Basarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin ja moikka, moikka. Hyvää keskiviikkoa. Aluksi aurinko vähän sillä ujosti paistoi. Mut nyt on reipastunut. Kiva auringonpaiste. Iltapäivä 11 kello on lyönyt. Tietää sitä, että Tasarin iltapäivä alkaa tästä Minna O. täällä. Ja hyvää lomaa vielä kaikille lomalaisille.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Niin tekee Tina Turnerin Private Dancer soi tuossa äsken ja Boy Meets Girl bändin Waiting for a Star to Fall soi tosiaan kohta. Sitten mä jatkan aiheesta. Kummankaan kysymys löytyy myöskin tuolta Kasari Radion Instagramista. Lomalta kun palaa, niin pitääkö olla päivettynyt tai ruskettu? Kasarina ei olisi tullut kuulonkaan. Ei olisi tullut kuulonkaan, että ei olisi kunnon pruna pinnassa. Onneksi ei enää ole niin. Mutta jatketaan tästä aiheesta kohta. Mukavaa keskiviikkoiltapäivää.

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kaa, kummankaa. Kasari!
1: Kummankaa. Kysymys tuolla Kasariradion Instagramissa kyselee, että pitääkö olla ruskettunut, kun palaa töihin lomilta. Mulla on joku kasvot vähän saaneet väriä. Päivityksestä pitää puhua ja vähän toi dekoltte, eli kaula, rintakehäalue. Kintut ihan valkoiset, sääret mulla muutenkin ruskettuu kaikista viimeisimpänä. Toi rusketus nykyään ihan sama. Mutta eipä ollutkaan joku aika sitten, ei ollenkaan. Mennään nyt vuosikymmeniä taaksepäin ja vaikka just kasarille. Silloin rusketusta ihannointiin.

Mutta mitäs siellä? Mitäs mieltä? Pitääkö olla vähän päivittynyt tai ruskettunut, kun palaa lomilta töihin? Toi WhatsApp-numero, mitä kautta noita viestejä voi tänne kasarille laittaa, on 044-725-8702. 044-725-8702. Roksetta jatkaa nyt. Sleeping in my car.

0: Depeche Mode, Personal Jesus. U2:sta kuullaan tuossa kohta. Pitääkö olla päivettynyt tai ruskettunut, kun palaa lomilta töihin? Ainakin kasarina piti. Toi Saana kirjoittaa, tämä hyvä viesti. Pakko kirjoittaa, muistan silloin kasarilta, että aurinkovoidetta pidettiin turhina, koska pelättiin niiden hidastavan ruskettumista. Ja solariumissa käytiin ahkerasti sarjakorteilla ennen etelän matkoja. Kalpeudesta saatettiin jopa koulussa loman jälkeen jopa huomauttaa tai kiusata, sillä ihanteen tuli olla syvä kullan ruskea. Eikö se ollut melko kauheata? Kyllä mä ton muistan. Kiitos viestistä. Mä otan hetken kuluttua palautetta. Se tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitos Saana.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
3: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: U2, With or Without You. Donna Lewisin, I Love You Always Forever, kuullaan kohta. Se on kiva kappale kanssa. Mutta pitääkö olla ruskettunut, kun palaa sitten töihin? Lomilta Piirre kirjoittaa, että ei nyt olla enää 80-luvulla. Sairaaloinen rusketus ei ole enää muodissa. Onneksi ei. Ja nämä itsestään ruskettavat voiteet, niin ajaa hyvin asian. Sitten Anne kirjoittaa, että parikymppisenä joskus 80-luvulla sanottiin, että solarium oli paljon terveellisempää kuin auringonotto. Ja jos oli aikomus saada rusketusta, esim. Etelässä kannatti käydä ottamassa satsi ennen matkaa. Mä muistan ton ihan saman. Minäkin makoilin valaistussa arkussa Helsingin Yrjön kadulla Beauty Cityssä monituiset kerrat. Aika varattiin puhelimella. Tää on hyvä tää Sannan viesti myöskin. Ruotsissa olivat vielä hullumpia. Yhdessä pikkukaupungissa, kun silloin hetken asuin, pizzeriasta pystyi tilaamaan pizzan ja sitä odotellessa takahuoneessa oli ovellinen huone, jossa pystyi ottaa aurinkoa solariumissa. Sillä aikaa, kun se pizza valmistui.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: No siellähän just sitä porkkana öljyä pintaa. Hanna kirjoittaa, että rusketusihanne on täysin aikansa elänyt. Ainoa oikea tapa, jos on pakko olla auringossa, on suojata ihonsa ja päänsä hyvin mieluiten vaatteilla. Sekä välttää suoraa auringonpaistetta, eli oleskella varjossa. Kiitos noista viesteistä. Mä otan hetken kuluttua lisää palautetta. Pitääkö olla ruskettunut, kun palaa takaisin työpaikalle, kuuluu kysymys. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702.

Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

Against All Odds, Philip Collins. Kotimaista Bogart Companya kuullaan kohta All the Best Girls. Miten rusketus, kun menee työpaikalle takaisin, niin saako olla kalkkilaivan kapteeni? Toi kirjoittaa toi Henrika, että jännää, että rusketus on ollut niin iso asia meille lännessä. Idässä asia oli just vastakkain. Nykyään onneksi osataan turvalliset vaihtoehdot ja toivottavasti niillä mennään. Ja jätetään vaaralliset rusketukset taakse. Kiitti tosta viestistä. Noi viestit tulee WhatsAppilla 044-725-8702. Toi kysymys, pitääkö lomalta palattua olla päivettynyt tai ruskettunut, löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Ei tietenkään saanut 69% äänistä ja kyllä 31%. Mä otan vielä Tonin viesti. Itse en niin intohimoisesti palvo aurinkoa kuin esimerkiksi silloin kasarilla. Mutta on se ihan hyvä, että edes vähän saada pintaan väriä kuin talven jälkeen. Sellaisia kalkkilaivan kapteeni.

0: Hyvällä tsäkellä jää soimaan korvamaroksi just toi kertosäe. Bogart Companyn All the Best Girls. Michael Sembellon Maniac soi tossa kohta ja sit tämmönen ihan. Monesti aina kun tää kitara ja bassis soi kerrallaan, niin tulee kysymyksiä, että mikä tää ihana biisi on. Masanori Takahashi, eli tää kitaro, japanilainen muusikko, joka pyhdisteli New Age-musiikissaan perinteisiä aasialaisia soittimia ja syntikoita. Uransa hän aloitti jo vuonna 1977 ja tuli Japanissa kuuluisaksi vuonna 1980, kun teki musiikin TV-sarjaan Silkkitie, ja se kuullaan tosiaan kohta.
1: Kasari. Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
7: Kyllä. Tohon.
5: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

Just Dance, elokuvan musiikki ja Michael Sembellon meiniak. Ja kohta se kitaria Beitsis, jota tässä sen tehkuttanut onkin. Pink Floydia kuullaan vielä ja kello 14 STT:n ja Kasarin uutisia. Kaivele vielä kohta noita uutisotsikoita tuohon aurinkoon liittyen. Tuo Ari kirjoittaa, että eikö toi auringossa ruskettuminen ole jo vanha juttu? Mitä ihmeellistä siinä on? Vapaaehtoista. Mitä enemmän auringossa, sitä ruskeampi yleensä on. Hän kirjoittaa sitten vielä, että mä kuulen lähes päivittäin, että miten sä oot noin ruskea. Johtuu auringosta. Uutisotsikot kertoo, että lentoasema jouduttiin sulkemaan Saksassa yöllä tuntemattoman esineen vuoksi. Kreikassa maastopalojen tieltä evakuoituja on palannut koteihinsa. Näistä muun muassa kohta lisää.

Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: sarri.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä lentoaseman lähellä lentäneen tuntemattoman esineen vuoksi. Lentoaseman alueelta löydettiin saksalaislehti Bildin mukaan drooni, jossa oli mahdollisesti räjähteitä. Sen poistamiseen käytettiin pomminpurkurobottia, Saksan poliisi kertoi. Bildin mukaan se löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Myöhemmin toinen rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman lähellä, Bild kertoo. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Kreikassa Ateenan luoteispuolella evakuoituja ihmisiä on alkanut palata koteihinsa alueille, joilla maastopalot riehuivat päiväkausia. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. Viidessä päivässä paloi noin 14 000 hehtaaria, eli riihimäkeä, suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ympäristö- ja siviilisuojeluministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö Earth News. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ja muut ministerit kokoontuvat tänään keskustelemaan asukkaille maksettavista korvauksista. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
11: Keskiviikko 5. päivä elokuuta sääennuste kertoo, että lännestä tuleva vesisadealue leviää nyt päivän mittaan keskiosaan maata eteläosassa. Voi tulla joitain sadekuuroja. Omiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lämpötila on huomenna 20-25, keskiosassa lännestä alkaen sadetta ja lämpötila huomenna 18-24. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa huomenna aamulla vettä ja lämpötila 13-19 ja Lapissa. Ja monin paikoin selkeitä. Lämpötila huomenna 13-18.
10: Kasarin sää.
0: kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Sheria kuultiin äsken kasarin iltapäivässä Strong Enough. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää, pikkulauantaita kasarilta. Minna O täällä. Iltapäivä 12 on lyönyt. Mukavaa lomaa lomalaisille.
0: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.
1: Sheria kuultiin äsken Strong Enough ja Billy Idolin Sweet 16 soi seuraavaksi. Tuntuuks tää kesä tänä vuonna viileeltä? Mun vastaus on, että kyllä. Mun nyt meteorologi on kertonut syyn tähän, että tuntui kuin juttu. Mä jatkan tosta aiheesta kautta.

0: Billy Idol kasarin iltapäivässä Sweet 16 vuodelta 86. Tuntuiko kesä tänä vuonna viileältä? No mun vastaus on, että kyllä. Mutta nyt meteorologi on kertonut syyn tohon, että minkä takia sillä tavalla on tuntunut, jos on tuntunut. Maikkarin sivuilta tätä juttua luen ja siihen on jututettu meteorologi Jenna Salmista. Hän sanoo, ettei tunne ole pelkästään kuvitelmaa, johtuu siitä, että viime vuosina on totuttu poikkeuksellisin kuumiin jaksoihin. Nyt heinäkuussa tilastojen valossa on ollut lämpöä, kyllä sitä on riittänyt, mutta ei niin lämmintä kuin aikaisempina vuosina. Heinäkuut ovat olleet kuumia, joten tämä heinäkuu on Vilposella sitten tuntunut. Monelle toi kesä tarkoittaa hellettä ja virallisiksi hellepäiviksi lasketaan 25,1 astetta. Ja meteorologi on sanonut, ettei se sulje pois sitä, etteikö meillä olisi kesäisiä päiviä ollut, vaikkei sitten mukana olekaan ollut tätä hellettä.
1: Minna Oo ja Kai se on noloo.
0: Aikaisimpina vuosina niin helteitä on nähty vielä sekä elo- että syyskuussa. Vielä on mahdollisuus. Suomessa on keskimäärin 37 hellepäivää vuodessa. Tänä vuonna niitä on tähän mennessä ollut 33. No niin, missäs ne 4 viimeistä viikkoa? Kyllä siihen. Jos ei tänä kesänä, niin ensi kesänä. Maroni jatkaa nyt tämän Papa Don't Preach ja Belinda Carlislen Live Light On. Kuullaan tuossa kohta. Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: tulevaisuuteen. Puhutaan rusketuksesta. Filavka-sarjaosuudessa meillä on mukana muun muassa toimittaja. Toimittajan roolissa Sanna Mämmi. Hän silloin joskus kasarina, ysärinä asui myöskin Espanjassa ja brittituristit kohti siellä hirveästi aurinkoa, polttivat itsensä. Mutta jatketaan tuosta aiheesta kohta.
1: Kasari. Ei kun morjasta
2: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari! Uila on kasariposuudessa mukana Sanna Mämmi. Me ollaan tänään puhuttu siitä, että kun töihin palaa lomilta, niin pitää olla ruskettunut. Mennään kasarille. Otit sä silloin aurinkoa?
2: Totta kai. Sehän näkyy mun naamasta nykypäivänä. Että. Nyt joutuu pikkasen korjailemaan niitä auringon jättämiä jälkiä. Edelleen rakastan aurinkoa, edelleen rakastan rantoja ja näin, mutta silloinhan piti olla tosiaan ruskettunut. Ja silloin mä muistan vielä niin kun pitkälle, sieltä 80-luvulta vielä pitkälle eteenpäin sinne niin kun 90-luvulle. Mähän siis muutin Espanjaan sit myöhemmin niin kun vuonna 1991 ja asuin siellä 5 vuotta. Mutta silloin niin kuin 80-90-luvulla, niin silloin kun ei puhuttu mistään ihosyövästä eikä mitään, niin mä muistan, että siellä oli esimerkiksi brittejä, niin he otti siis vauvaöljyllä aurinkoa. Ja sitten he paloivat, kun heillä oli semmoinen niin kuin valkoinen pinkki iho. Niin kun tiedätkö, ne paloivat semmoiselle karrelle, että siihen ihoon tuli siis semmoisia, niin kuin, että se nousi niin kuin, siis siihen se nousi niin kuin semmoinen vesikello tai semmoinen, että se palo se iho, että se on ihan kuin, tiedätkö, pannukakun laitat uuniin ja siihen nousee semmoisia kuplia.
1: No on palovammoja.
2: Se on niin kuin todella pahoja palovammoja, että niin kuin tosi pelottavaa.
1: Sitten kultakorut vaan siihen päälle, sitä metri kultakorua, sitä ostettiin, se oli semmoisessa rullassa. Oi. Sai sen mittaisin kuin halusi. Kiitos kovasti, Sanna.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch ja Michael Field siinä yhdessä. Kuulen The Gangin Celebration soitos kohta. Otettaisiko nyt hetki astrologiaa, mitä kaikkea sitä voikaan horoskooppimerkkien kautta valita oikein. Nyt kynsi lakaa oikein väri. Ja kyllähän miehetkin lakkaa kynsiä. Anna.fi-sivulta tätä juttua luin. Persoonallisuus näkyy monella tavalla, mutta myöskin siinä, että mitkä värit tuntuu omille. Astrologian mukaan syntymäkuukausi voi kertoa siitä, että minkä värinen kynsilakka tai kynsilakan sävyni korostaa juuri sun energiaa ja tuo parhaat puolet esille. Selvä. Nyt valmistaudutaan. Mä voisin jo veikata mun oman marraskuussa syntynyt skorpion joku tummanpunainen. Eikö se ole? Ja jos on kesällä tai keväällä syntynyt, niin jotkut vaaleanpunaiset hempeät värillä syksyllä prusehtavat oranssit. Tähän mennessä en siis ollut lukenut tota juttua.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: No mut nyt mä luin ton jutun. Tammikuu viininpunainen kynsilakka, tammikuussa syntyneet itsevarmoja ja määrätietoisia. Helmikuussa laventelin violetti. Okei, maaliskuussa helmiäinen, huhtikuussa kirkkaan punainen. No siihen meni se mun oma arvaus horoskoopin kohdalla. Toukokuussa salvia vihreä, kuvastaa tasapainosta energiaa. Kesäkuussa koralli, lokakuussa tumma roosa ja marraskuussa luumu. Mä en nyt näitä kaikkia tähän ottanut. Tumman violetti, näyttävä, elegantti ja täynnä luonnetta. Violetin kaikki sävyt muuten. Niin on mun inhokkivärejä. En laita luumua. En laita viilottia kynsiin, enkä päähänkään. No, mut siinä tommonen. Ennustus. Okei, kehotus. Tai mikä toi nyt olikaan, astrologiaan liittyvä juttu ja kynsilakat. Juu, nyt jatkaa kuulen The Gang. Celebration. Celebration.

0: Cool and the Gang Celebration. Bon Jovi Born to Be My Baby kuullaan tuossa kohta. Eric Jamesia olisi tulossa myöskin. On se kyllä ihmeellistä, että silloin kasarina mietittiin, että jos laittaa aurinkovoidetta ihoon, niin se estää ruskettumista. Mutta niin se oli. Ihan vahva käsitys. UV-säteistä tietoakaan silloin. Toi kirjoittaa toi Tero, että moikka, että mekin oltiin vuonna 1992 Kolanilla. Otettiin arska ja baby oililla pintaa. Taattu rusketus. Jao. Kiitti viestistä. Noin viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
0: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

서 있다. 까사리 소이 kuin silloin ennen.

0: Bon Jovi, Born to be my baby. Rick Jamesia ja Jule Kruusta kuullaan ja sitten uutisia tuossa kello 15. Lentokone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa lentoaseman läheisyydessä Saksassa ja poliisi kertoi, että Vaasan kerrostaloasunnon räjähdyksen aiheutti todennäköisesti niin alkoholin valmistus kotona. Muun muassa näistä aiheista kohta lisää.
1: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Saksassa lentokone törmäsi tuntemattomaan esineeseen Leipzigin lentoaseman läheisyydessä, Saksan sisäministeriön tiedottaja vahvistaa. Leipzigiin matkalla ollut kone laskeutui lopulta turvallisesti Hannoveriin. Saksalaislehti Bildin mukaan kone törmäsi esineeseen noin 6 kilometrin päässä lentoasemasta. Tapaus tapahtui yöllä. Leipzigin lentoasema suljettiin yöllä alueelta löytyneen droonin vuoksi. Kyseinen drooni ei tiettävästi ollut sama, johon lentokone törmäsi. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasarin sää.
7: Keskiviikko, 5. päivä elokuuta, sääennuste kertoi, että lännestä tuleva sadealue leviää nyt päivän mittaan keskiosaan maatamaan. Eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja ja pohjoisessa on sitten enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lämpötila on huomenna 20-25. Keskiosassa maata niin lännestä alkaa sitten vähän yleisemmin vesisadetta. Huomenna lämpötila 18-24 Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä myöskin paikoin vettä, lämpötila 13-19 ja Lapissa. Illasta alkaen selkeitä ja lämpötila huomenna 13-18.
6: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No moikka, täällä sitä ollaan. Mites siellä? Iltapäivä 13 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma Minna O. Täällä Elton John soi tuossa äsken. I'm Still Standing vuodelta 83.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.
1: Kauma soi tuossa kohta Lambada ja R.E.M. The One I Love. Sitten hirveä sumu oli tänä aamuna Espoossa, mutta ei niin paha kuin Helsingissä. Aina kun puhutaan noista sumuista, niin mulle tulee mieleen joku 1800-luvun Lontoa, jossa oli sitä paksua keltaista hernerokkasumua. Joulukuussa 52 ajattelin niin hirveä sumu, että siellä arviolta kuoli 12 000 ihmistä. Mutta jatketaan tästä sumuasiasta kohta. Mukavaa keskiviikkoiltapäivää.

0: pääoma, lampada. Hirveä sumu meilläkin Espoossa tänä aamuna, mutta ei nyt mikään ihan hernerokka, niin kuin oli lehteen kirjoitettu Helsingin kohdalla. Kaisaniemessä näkyvyys laski alle kilometriin. Toi sumu on hälvennyt, nyt sitten päivän mittaan aamupäivä aikana jo hälveni. Tämän ilmiön taustalla on lännestä päivän aikana saapuva toi vesisadealue. Toi sadealue, niin sen edellä on ollut kosteita ilmaa ja tästä tämä sumu. Mulle toi sumu on syysaamujen merkki. Tai sitten viittaa Lontooseen.
1: Minna O. Ei kun meen junalla.
0: Mutta ei mitään verrattuna. Aina kun puhutaan hernerokkasumusta, niin mulle tulee mieleen 1800-luvun Lontoo, jostain historian tunnilta muistuu aina mieleen. Mutta Lontoon tämä hernerokkasumu niin tarkoittaa paksua, kellertävän vihreitä tai keltaista savusumua, josta kaupunki oli kuuluisa 1800-luvulta aina 1950-luvulle asti. Ja toi ilmiö johtui hiilen poltosta syntyneiden nokia-rikkidioksidipäästöjen sekoittumisesta ihan luonnolliseen sumuun. Ja joulukuussa 1952 niin koettiin historian pahin savusumu, joka tappoi arviolta 12 000 ihmistä. Ja meidän sumut on ihan paperia rinnalla. Nyt jatkaa R.E.M. The One I Love ja Glenn Frey. We belong to the city. Kuullaan kohta väheksymättä yhtään näitä suomalaisia sumuja siis.

0: Madeleine Frey, You Belong to the City. Voi tää saksofoni. Ihan. Mä oon muuten kattonut jonkun live-vedon tässä, kun tää mies alkaa soittamaan tätä saksofonia. Se on ihan jo Miami Vice TV-sarjasta jonkun näköinen, vaikkei siinä on näytellytkään. Se on ne pikkutakki päällä tietenkin ja hihat kääritty ja jengi taputtaa hurjana. Mut miksi ei? Seelin Kiss from a Rose soi tossa ihan kohta ja sitten kisataan. Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Ja tämän päiväinen kysymys koskee jotain latinankielistä sanaa.
1: Kasari.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla.

0: Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
0: Eivensillä?
1: Niin just. Eivens vaihtoliising.
0: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Minna O. Ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla 0447258702. Meillähän joskus oli, en muista tai tiedä onko enää, Suomessa semmoinen lehti nimeltään kuin Regina. Se Regina on latinan kieltä ja mitä latinan sana Regina tarkoittaa suomeksi? Mitä latinan sana Regina tarkoittaa suomen kielellä? Mitä sana Regina tarkoittaa suomen kielellä? Regina on myöskin naisen nimi. Reginan nimipäivä Suomessa on 7. päivä syyskuuta, mutta se on latinankielinen sana. Ja mitä se tarkoittaa suomeksi? Tuo vastausnumero, WhatsApp-numero 0447258702.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat

0: Scarafein. Kilpailu on käynnissä ja vielä voi ottaa osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla. Toi numero on 044-725-8702. Latinankielinen sana regina, niin mitä se tarkoittaa? Meillä Suomessa semmoinen lehtikin jossain vaiheessa oli. En tiedä, että julkaistaanko vielä, mutta se on naisen nimi myöskin Suomessa. Reginan nimipäivä on Suomessa 7. syyskuuta. Mutta tämä on latinankielinen sana. Mitä tämä tarkoittaa? Regina tarkoittaa suomeksi.
1: Minna Oo. Toi bensa loppuu.
0: Vielä voi ottaa osaa. Täällä on ainakin Tarja, Heikki, Pia tienneet ja Heli oikein vastauksen. Hillakin on tosi lähellä. Hän sitä arvuttelee, että kun Regina-niminen lehti ainakin ennen oli, että tarkoittaisiko naista. Kovasti on lähellä, kovasti on lähellä toi. Vielä voi ottaa siis osaa, mitä latin on. Oho. Niin mun ääni meni. Mitä latinan sana regina tarkoittaa? 044-725-8702. Toi on WhatsApp-numero. Täytyy hörpätä vähän vettä. Toko tohkeissaan vetää kisan. Mitä latinankielinen sana regina tarkoittaa suomeksi?

0: Pet Shop Boys, Domino Dancing, George Michaelin Careless Whisper -soitos kohta. Ja tämänpäiväisen kilpailun oikea vastaus selviää myöskin, mitä latinan sana Regina tarkoittaa suomen kielellä. Selviää toi vielä pystyy vastaamaan 0447258702. Toi on WhatsApp-numero, mutta täällä on ainakin Tarja, Heikki, Pia, Heli, Klasu tienneet oikein vastauksia. Tuolta näyttää nyt ääniviestejäkin tuleva. Mä keräilen niitä kokoon kohta, mutta mitä sana Regina tarkoittaa?
1: Kasari.
2: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Kysymys kuului tänään, että mitä latinan sana regina tarkoittaa suomeksi, ja vastaus on kuningatarta. Kyllä. Latinankielinen sana regina on suomeksi kuningatar. Latinankielinen sana regina tarkoittaa kuningatarta. Se on myöskin naisen etunimi, joka juontaa juurensa tähän latinan sanaan. Sanan tiedot siis kuningatar, kieliopissa substantiivia feminiiniä, reginan nimipäivä Suomessa 7. päivä syyskuuta. Mutta latinankielinen sana regina tarkoittaa kuningatar.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Kyllä, latinankielinen sana regina tarkoittaa kuningatar. Toi Sami on laittanut ääniviestiä.
2: Menee kyllä arvaukseksi, mutta mä veikkaan, että regina tarkoittaa jotain kaunista. Oisko?
1: No siinä oot kyllä lähellä, että kaunista tarkoittaa kuningatarta. Tarja, Heikki, Pia, Mika, Hansu, Päivi, Heli, Klasu, toinen Tarja. Ja Pia tienneet oikein vastauksen. Pia kirjoittaa, että sama myöskin italiaksi. Että regina on italian kielellä myöskin kuningatar.
0: Te toivoitte, me soitamme, kasari ja parhaat biisit.
1: Toi Klasu kirjoittaa, että latinan rex tarkoittaa kuningasta, joten oiskohan regina sitten kuningatar tai prinsessa. Aikoinaan 40-50-luvulla oli suomalaisessa elokuvissa näyttelijätär Regina Linnaheimo. Tuon nimen muistan. Sitten toi Tarja kirjoittaa, että hän muisteli, että se iskulause oli myöskin siinä naisten lehdessä. Nainen, ole oman elämäsi kuningatar. Kun joskus penskana sitä salaa aikoinaan aitassa kesäaikaan tihrattiin. Silloin olisi ollut hirveätä, jos olisi kiinni jääty. Ei arvattu silloin, että nykyään netissä näytetään kaikkia vielä vähän enemmän. Niin toi Sinä Minä -lehti oli, että Regina, niin eikö tämä ollut vähän niin kuin... Eikö se ole vähän niin kuin tuhmempi? Tosi tuhma varmaan ollut. Kiitos kisaajille. Kisataan jälleen huomenna. Regina on kuningatar latinaksi. Hei, toi Tanja Teresa kirjoittaa, että regina tarkoittaa kuningatarta. Kyllä. On myös minun äitini nimi. Mukavaa päivää sitä samaa sinne.

Rockset Joyride. Matthew Wilderin Break My Strike kuullaan vielä. Ja sitten olisi uutisia kello 16. STT:n ja Kasarin pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että Rantasen puheet olivat yksin ajattelua. Ja sitten tuolla Saksassa lentokentällä yöllä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Näin Saksan poliisi on vahvistanut näistä kohtaa.

0: Sari.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei. Se on autio.
4: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On. Enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Saksan poliisi on vahvistanut, että yöllä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin yöllä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Israelin länsirannalle asentamat tiesulut viivästyttävät palestiinalaisten terveydenhuoltoa länsirannalla, tiedottaa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. HRV kertoo heinäkuun lopulla tapahtuneesta tapauksesta, jossa kriittisessä tilassa ollut raskaana ollut nainen menetti syntymättömän lapsensa sen jälkeen, kun häntä kuljettanut ambulanssi pysäytettiin tiesululla. Ambulanssin laitteista käskettiin sammuttamaan virta, mikä vaaransi myös naisen hengen. Israelin armeija on kiistänyt tapauksen. Vastaavia palestiinalaisia koskevia viivästyksiä on dokumentoitu tänä vuonna ainakin 50. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaan pyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaan pyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
16: Keskiviikko, 5. päivä elokuuta, säännöstä kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan keskiosaan maata. Eteläosassa esiintynyt illalla joitain sadekuoria, pohjoissa enimmäkseen poutaista. Huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lämpötila huomenna 20-25, keskiosassa pilvistä tai pilvistyvää, lännestä alkaa yleisesti vettä. Lämpötila huomenna 18-24. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi tulla vettä, lämpötila 13-19. Ja Lapissa illasta alkaen monin paikoin selkeitä. Lämpötila huomenna 13-18.
0: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Moikka, moikka. Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Iltapäivä 14 kello on lyönyt tankasarin iltapäivä. Minna O täällä. Hyvää ja freshia musiikkia. Bruce Springsteen ja kuultiin äsken Dancing in the Dark.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi kautta kasari.
1: Steve Kekana soitos kohta ja sitten mä jatkan, kun ensi viikolla taas koulut alkaa, niin noita keltanokkia tuolla liikenteessä. Ja toi keltanokka, se ei ole mikään haukkumasana, vaan että ensimmäisellä luokalla, kun ne menee kouluun, ne saa semmoista keltaista lippikset. Se on keltanokka lippis. Mä jatkan tuosta aiheesta ihan kohta.

0: Aina pitää matkia. Ei saa matkia, se on ruma tapa. Steve Gekanan Raising My Family, Phil Collinsin In the Air Tonight kuullaan tuossa ihan kohta. Siellä, missä mekin asutaan, niin monta koulua ja päiväkotia työmatkan varrella, ylä- ja alakouluja. Yhden alakoulun kohdalla, ei nyt kovin pitkällä matkalla, mutta kuitenkin just sen koulun kohdalla ajonopeus tippuu 40–30. Olisiko joku parisataa metriä, sillä välillä myöskin liikennevalot on sille suojatielle. Ei nyt kesällä, mutta kun taas koulut alkaa, niin siinä on melkein jokaisena aamuna poliisien pakuparkissa. Ei sinne mitään poliisitarroja ole auton takaikkunasta tai semmoista luukusta. Välähtää sitten kamera, jos vauhti ei ole hiljennetty siihen 30 ihan oikein. Mun naapuri sai siitä kupongin. Mutta ensi viikolla koulut monin paikoin alkaa ja tämän seurauksena liikenteessä liikkuu jälleen huomattava määrä lapsia. Erityisesti koulujen läheisyydessä, näin muistuttaa Mannerheimin lastensuojeluliitto.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: Tänä vuonna yli 1000 Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoista päivystää koulujen läheisyydessä huomioliiveihin pukeutuneina. Nämä vapaaehtoiset muistuttaa autoilijoita ja muita tienkäyttäjiä huomioimaan liikenteeseen nyt kesäloman jälkeen ilmestyvät 100 000 lapset. Koulutietä ja turvakampanjat. Kampanja järjestetään tänä vuonna valtakunnallisesti 3. kertaa. Ja tuon kampanjan vapaaehtoisesti päivystää lukuvuoden ensimmäisinä päivinä yli 100 paikkakunnalla yhteensä noin 300 koulun läheisyydessä. Ja meidänkin niiden koulujen lähellä niin ihan vanhempia ja kouluyhdistyksen, paikallisen kouluyhdistyksen, niin väkeä on turvaamassa koulutietä. Muistetaan varovaisuus. Aina, mutta ensi viikolla ennen kaikkea.

0: Kasarin iltapäivässä ja sitten soi vinyyli vastaan vinyylikilpailun kilpailijat. Kaksi biisiä vastakkain kisaamassa tuolla Kasari Radion Instagramissa. Ja kumpi sitten enemmän ääniä saa, niin huomenna soi 10:30. Mä esittelen noi kappaleet ihan kohta.
1: Kasari.
2: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
16: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä vastakkain kisaamassa Kasari Radion Instagramissa ja huomenna sitten toi kappale soi 10:30 aikaa. Oisko se tämmönen yes kappaleen biisi? Tämä on brittiläinen yes. Biisi on kirjoitettu 70-luvun lopulla vuonna 79, mutta vuonna 83 tämä on sitten julkaistu. Kaupallinen menestys Yhdysvalloissa, ainoa bändin kappale, joka nousi Billboard Hot 100 lista ykköseksi. Ja tämän biisin kirjoittaja, niin vessan pytyllä on kirjoitettu toi kappale. No eihän se paikkaa kato, kunhan vaan kynä ja paperia mukana. Äänitti sen sitten tämän idean kotikoneella neliraita nauhurille ja siitä hitti syntyi. Toinen näistä vinyyleistä on Nick Kershawn biisi. Hänkin brittiläinen artisti. Kappale nimeltään Wouldn't It Be Good. Jompikumpi näistä soi huomenna. Toi äänestäminen tapahtuu tuolla Kasari Radion Instagramissa. Onko se tää Nick Kershawn, Wouldn't It Be Good vai Jessin Owner of a Lonely Heart?
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
1: Mun piti soittaa tuosta Nick Kershawsta tämä pätkä, eikä laittaa sitä alusta soimaan. Eli tää kertosäe, niin sanottu hukki. No kerranko sitä tai toisen kerran. Kasari Radion Instagramissa on toi äänestys. Päkkärit jatkaa nyt Kasarin iltapäivää Tampa Street Boys. I want it that way.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

Queen, Who Wants to Live Forever. Eurot Mixin When Tomorrow Comes jatkaa kasarin iltapäivää. Tämä biisi on vuodelta 86. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää kasarin iltapäivästä. Minna on täällä vielä hetken. Tuossa kello 17 muuten jatkaa sitten kesäillan disco. Pysy mukana.

0: The Eurythmics, When Tomorrow Comes, Savage Gardenin, To the Moon and Back soi tuossa kohtaa. Sitten Anun C-kasetti toive, hänen lomansa, tullut päätökseen niin kuin monen muun pääkasarikappale. Toisi hänelle hyvää fiilistä ja tuokin Anun toi toive kohta. Näitä toiveita voi käydä jättämässä kasariradio.fi kautta osallistu. Eurythmics, When Tomorrow Comes, Savage Garden, Into the Moon.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Anu laittoi viestiä viime viikolla ja kyseessä on kyllä hyvin tuttu tilanne monelle tämän viikon osalta. Viesti kuuluu. Kesäloma tuli nyt päätökseen ja maanantaina on taas paluu töihin. Olihan se vähän haikeaa, kun olisi vielä mielellään jatkanut lomaa, mutta ei auta kuin suunnata katse kohti syksyä. Ajattelin hakea vähän hyvää fiilistä tällä toiveella, sillä tästä biisistä tulee aina kesäinen ja energinen olo. Terveiset samalla kaikille, joilla loma on jo ohi. Kyllä se arki taas lähtee siitä rullaamaan. Kyllä se näin on, Anu. Ja toiveena Anulla on duo, jonka muodosti aviopari Cecil ja Linda Womack. Kappale Teardrops oli Euroopassa valtava hitti ja vaikka se on tunnelmaltaan tämmöinen iloinen ja tanssittava, sanoituksessa lauletaan sydänsuruista ja menetetystä rakkaudesta. Tässä Womack & Womack ja Teardrops.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Sinne C-kasetti toiveita ja huomenna sitten taas toteutetaan yksi toive samoihin aikoihin. Tuo äsken oli Wumakin ja Wumakin Teardrops. Appaan päättelee kasarin iltapäivästä. Oot kuunnellut Minna O. täällä. Huomenna taas kello 13. Kiitti seurasta. Kesäillan disko jatkaa tuossa kello 17. Aban jälkeen. Moikka huomiseen.

0: Sari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Veikon
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puhilaan. Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus megakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

0: kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

0: kesä viletetään kuin silloin ennen. Kasari ja kesäillan disko.
1: Enjoy this trip.

0: Suomen suurin bilejengi kokoontuu Kasarilla. Tämä on kesäillan disko. Kasari.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Mitäs sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
4: Jaha.
5: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Kasari ja kesäillan disko soi ja tanssii.

0: Se on semmoinen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
0: No se on semmoinen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
0: Hei. Se on semmoinen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisikö meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Toivottavasti on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: Kesän parhaat bilebiisit. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Mikä tää on?
13: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
12: Mikäs tää on?
13: No, se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
12: Äiti, mikäs tää on?
13: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
14: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ehittäis molempiin.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hitit. Fiilis. Muistot. Kasari soittaa parhaat

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Suomen kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

0: Kasari.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Yksi, kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa.

0: Kasarin kesäillan diskot ja kovimmat bileet. Kasari.
1: Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aaltoin kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Uusi opintoseteli astui käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Iranin ulkoministeriön mukaan Iran ja Oman ovat sopineet reitistä Hormusin salmella kulkeville laivoille. Iranin mukaan maat viimeistelevät yksityiskohtia, jotka koskevat salmen yhteistä hallinnoimista. Aiheesta kertoneen Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan maat ovat lähellä yhteisen tiedotteen valmistelua, jos tietyt kolmannet osapuolet eivät asetu sopimuksen tielle. Iran kiisti aiemmin tällä viikolla neuvottelevansa Hormusin salmen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Itävallassa mitattiin toisena perättäisenä päivänä maan mittaushistorian korkein lämpötila. Bad Deutsch-Altenburgin kunnassa mitattiin keskiviikkona 41,2 astetta, maan kansallinen sääpalvelu kertoi. Tiistaina mitattu edellinen ennätys oli 41 astetta, joka mitattiin maan pääkaupungissa Viinissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: kaikki ihan kunnossa?
1: On. Enemmän kuin kunnossa.
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule muu iloon.
4: Megaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.

Pietari. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Arctia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arctia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Vaasassa Ristinummen kaupunginosassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläin

0: Jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: 80 luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

pari soittaa. Kasarin illat ja

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Kasari. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki 10 000 ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Ukrainan viranomaiset määräävät satoja lapsiperheitä pakenemaan maan itäosassa sijaitsevasta Kramatorskin kaupungista Venäjän iskujen takia. Donetskin alueen kuvernööri sanoo päätöksen olevan vaikea, mutta välttämätön. Kuvernöörin mukaan turvallisuustilanne alueella heikkenee, joten lapsia ei voida jättää Venäjän hyökkäysten jatkuvan uhan alle. Sekä Venäjä että Ukraina ovat lisänneet pitkän kantaman iskuja viime viikkoina. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6 000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Anu laittoi viestiä viime viikolla ja kyseessä on kyllä hyvin tuttu tilanne monelle tämän viikon osalta. Viesti kuuluu. Kesäloma tuli nyt päätökseen ja maanantaina on taas paluu töihin. Olihan se vähän haikeaa, kun olisi vielä mielellään jatkanut lomaa, mutta ei auta kuin suunnata katse kohti syksyä. Ajattelin hakea vähän hyvää fiilistä tällä toiveella, sillä tästä biisistä tulee aina kesäinen ja energinen olo. Terveiset samalla kaikille, joilla loma on jo ohi, kyllä se arki taas lähtee siitä rullaamaan. Kyllä se näin on, Anu, ja toiveena Anulla on duo, jonka muodosti aviopari Cecil ja Linda Womack. Kappale Teardrops oli Euroopassa valtava hitti ja vaikka se on tunnelmaltaan tämmöinen iloinen ja tanssittava, sanoituksessa lauletaan sydänsuruista ja menetetystä rakkaudesta. Tässä Womack & Womack ja Teardrops.

Ilari soittaa. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaa.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
0: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Autokauppaan keskittynyt Vetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena päädyttiin 79 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin. Myös 39 tehtävän kuvaa muuttuu olennaisesti. Lisäksi konsernin tytäryhtiö Vetteri Auton toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Neuvotteluissa päätettiin myös sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Vetterin tytäryhtiö Lahden rekkapaja. Toimien tavoitteena on edistää Vetterin kasvua, tehostaa yhtiön toimintaa ja saavuttaa runsaan 7 miljoonan euron säästöt. Vetterillä työskentelee noin 760 henkilöä. Israelin asevoimat sanoo jatkavansa ennakoivaa toimintaa Gaasan kaistalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi aiemmin, ettei Israel ole hyväksynyt Yhdysvaltain tukemaa suunnitelmaa Gaasasta. Netanyahun mukaan Israel tarkastelee Yhdysvaltain lähettämää luonnosta ja on lähettänyt sitä koskevat kommenttinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari 80-luvun

käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Poimintoja uutispäivästä. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Suomi-aamuja uutispäivästä.
1: Saksan poliisi on vahvistanut, että keskiviikon vastaisena yönä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Sari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Sari. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttivat keskiviikkona noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi keskiviikkona, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Ruokavirastosta kerrottiin keskiviikkona iltapäivällä Ylelle, että siasta otettu afrikkalaisen sikaruton näyte oli negatiivinen. Uusi opintoseteli astui käyttöön keskiviikkona. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa keskiviikosta lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Sari.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.